in funzione të gjykocit. Fakti që Gëburg bë, u bë përfundimisht të instrumenti modern i penalitetit, s'ka përse të në hapis. Pse duhet habitemi që Burgu gjanë uzinave, shkollave, kazermave, spitaleve, në gjitha ato gjanë si buqe. Mekanizmi i Burgut shërben kështu për ndreqin e të mëngosëve, por edhe për ndekimin e të sëmbëve, për asimimin e fejtjeve, duhet të

0: Faleminderit Ilir. Thank you for the beautiful concert. And now at the end, we would like to return to former political prisoners again. I would like to invite Hava Shala for a short introduction. Her testimony reminds us that even under the most difficult conditions of isolation, singing can become a practice of endurance and a way to preserve dignity, presence, and connection. Dhe në fund, dëshiroj të aftoj zonjën Hava Shala, pra po kthehemi përsëri te ishtë të burgosurit politik, e cila do të ndaj me ne për vojën e saj dhe do të na dëshmoj se edhe në kushtet më të vështira të izolimit, këndimi është një mënyrë përmes së cilës rezistojmë, përmes së cilës tregojmë dinitetin ton, por edhe praninë ton. Mirë se vini.
1: Faleminderit shumë. Të thuash kam knasin që jam sot këtu është veç një dimension i ndjenjave të mija sot. Të thuash që kam shumë ndjenja të përzira që do t'i përfshia të gjitha ngjyrat e mundshme që ekzistojnë është e vërtet. Do të mundohem pak për këtyre ngjyrave t'i them dhe do t'ju them që kënga ka qenë shpirti jon, poezia ka qenë zemra jon, dhe zemrën dhe shpirtin dhe këngën dhe poezin, dhe idejnë dhe idealin për liri, si të qka të domosdoshmi si arin që e kemi të nevojshëm, të domosdoshmi për gjetuar, ato nuk kanë mujtë të imbajnë të mbyllur murë të burgjeve. Ha, fillun emocionet e para. Sa kom hyrë sot në këtë burg, kam punuar pak me vetën, sepse i kam dëgjuar zërat, britmat, rrahjet, izolimet, të ftohtit, errësirën, gulfatjen e të shumë të burgosurve politik, shok dhe shoqeve të mia. Para se të vi sot këtu, burri im tha, shkon qeli numërnim 10, shife se aty është vendi im. Ishte vendi im. Çuditërisht nuk e thoshte ishte, por thoshte është vendi im. Ka diçka që e barti me vete. Por për fatin e mirë, tash jemi në këtë pikë, jemi brenda burgut dhe shikojmë burgun si diçka të kaluar. Unë thash që po t'i kthehem në gjyrat të burgut, do të duhet të rria gjatë dhe do të ishim ndoshta pak edhe të ngrysur. Sot ka marrë një ngjyrë të asaj kohe me vete dhe është ngjyra këngës në burg. Jo se kam kënduar aq bukur, por burgu e bën këngën më të guximshme, më të ndihshme, më të gjallë. Dhe un kam kënduar. Kam kënduar kur nuk kam qenë vetëm në qeli. Kam kënduar hala më shumë kur kam qenë në qeli ose në izolim disa muajsh në burgun e Mitrovicës. Kënga është për mua një asocim i diçkafës. Nëse këndoj këngën Moje bukur amore, në mendjen time qarkullon eksodusi i shqiptarëve në provite. Nëse do ta këndoja këngën Hajreddin Pasha, Kuna e leu shtrin dhe smerë dibra me kërbaq, është përputhet me një situatë tjetër ku kërbaqi lund të mbi kurrizin ton dhe ne mundoheshim dhe mbjen ta kthejmë në këngë. Ose, si që ka thënë populli, vaj i burrit është kënga, mendoj që një farë mënyre, kënga ka qenë një lloj vaj, po jo vaj për të vajtuar, por thjesht ajo dhimbja që ne e kemi pasur të shkaktuar nga kërbaqi, jo vetëm në Dibër, por edhe në Kosovën tonë ma vonë. Nëse do ta këndoja këngën që po i bjen mali re të zeza, atëherë do të ishte një situatë kur kishte shumë arrestime, kur në qeli numër 6 ku ishte dhoma e gardianëve, kishte rrahje të pandërprera, kur kishën e banjën e dush të ftoft, pasi je gjveshur, je hyrë, je lag, ke hidh shamponin mbi flok, dhe ke prit një orë, po thuja se, me pretekst se nuk ka ujë dhe pas një orë, të hidhet ujë fare i ftoft, në dimrin e vitit 1984, ku mbahet men për një dimër shumë i fort. Pra, kur bjen mali re të zeza, ngrihuni, kapuni, bojeni, të pa mundshmen, sepse pa mundshmja është mundshme kur ke guximin, sepse ideja dhe ideali për liri është gjithmonë i mundshëm. Dhe ja ku jemi sot, në të kaluren ton, respektivisht në të ardhmen e asaj kohe. Ne kemi këndur kësaj kohe. Dhe shif, jeni ju këtu, dhe shif, jam unë këtu, e shmërvetja shoqja ime e burgut, shof edhe ftyrat e tjera, shokve të burgut, dhe po e shikojmë të kaluar nga një tjetër perspektiv. Nuk do të flas shumë, por do të këndoj një këngë. Dhe dua që ju t'i bashkoheni këngës time. Dhe kënga ime është sot më e bukur amore. Që flet për një eksodus që për fatin e mirë nuk është më dhe shpresoj kurt mos a përjetojnë shqiptarët, por edhe unë jam një pjesë e vogël, jo për ta përligj i këntime, po një pjesë ati eksodusi. Jemi dakord? Unë do të këndoj. Nëse kam emocioni, kuptojnë, në burë kam kënduar ma bukur. Një pretekst. Faleminderit. Shumë faleminderit.

0: Alimente.
1: Faleminderit Sonja Shala, faleminderit që na u bashkuat në hapjen e këtij festivali tonë dhe që ndat me ne edhe një anë tjetër dhe një mënyrë se si mund të rezistojmë në kushte me të vërtet të vështira dhe të jashtëzakonshme. Atëherë, mirë se erdhët në Prison Radio dhe ju ftojmë të na bashkoheni në ditët në vijim në programin tonë. Ndërsa tani ju ftojmë në koktejl të cilin e mundsoi ambasada austriake. Faleminderit. Transmission, Übertragung, Transmitim. Voice, Stimme, Z. Listening, Hören, Dëgjim. Poetry, Gedicht, Poesie. Body, Körper, Trupp. Exercise, Übung, Ushtrime. Freedom, Freiheit, Lyrie. Resistance, Widerstand, Resistenz. Love, Liebe, Dashuri. Solidarity, Solidarität, Solidarität.
2: So we are continuing the program of Prison Radio live from Pristina, from a prison, as it has been said, on transformation to be a museum. It's already a sort of transitional museum. It's called Prison of the Ideals. We will learn to know better this place in the following days. Now was kind of the shorter broadcast live from the prison. I'm still playing a couple of songs, but for the people here, there is the traditional drink after the opening of exhibition or a festival. I will stay here a bit again with the listeners to just go through the playlist I have to play, and yeah, I will see when I will close the live signal. Anyway, we will see each other a bit later from Honey.

0: Transmission, Übertragung, Transmitem. Voice, Stimme, Z. Listening, Hören, Djim. Poetry, Gedicht, Poesie. Body, Körper, Trupp. Exercise, Übung, Ustrime. Freedom, Freiheit, Liri. Resistance, Widerstand, Resistenz. Love, Liebe, Dashuri. Solidarity, Solidarität, Solidarität.
1: You are listening International Sound and Radio Art Festival live from the Pristina Prison Museum.
2: Prison Radio.
3: Po ishte fatë se unë e vlonta, edhe motrën tamë e kisha studente, motrën sociologjinë dhe shishinoa dhe kisha një huni për Prishtinën, si ata punonin, kërë mordën Prishtinë, ishte Gjakova ishte i qytet me kultura tjera, Prishtina ishte me kultura, rosh kontakt me vojza që janë të mbylluna, me vojza që kishinoj me studiu, po që nuk dilshin për konviktit, vetëm e kam pas fakultetin, edhe konviktin, unë e kisha një jetë më të lirë, ma ndenje, e kisha hapje horizontit, me interesonin ato familjet se konvikti mbledh nga gjitha rajonet e Kosovës, fmit, patriot dhe fmi, edhe e hapat një njën teme, unë njëftova me Gjevla Drovë, që njëmi njëftu studente, Gjevla me familje patriotike, Drenjicës, Shtimes, Lipjanit, familjet Berisha, krejt këto na i kishim dorë fillum, se ishim të interesum. Ishtë një interes me ditë familjet shqiptare, kush janë ata, kush luftojnë, kush i kanë fëmijët e mburrë, gjitha këto. Shoqet e mia dilshin bëshin dyzen, dilshin korze, në për matineja, shkojshin une, kjo ishte ai orientimi jam. Edhe bim kontakt aty, bojmë grupe. Gjatë kohë studimeve kemi pas profesorat e Shqipnis, na kanë dhënë gjuhën farmakologjia, histologjia, ka njësë mandi literatura, filmi, këto ansamblet shtetënore, me ardhen Kosovë, ka Ema Qazimi, Leoni, sportistët, basketbolli, volejbolistët, e latase, ato krejt vinin në Kosovë, grupacione, dhe ne e kemi pas qëllim, si më kone aktivizume, ka qenë shto qëllimi jam dhe shoqeve të mija, të Uta Bekteshi, të Remzije, Limoni, që na të mbledhim sa ma shumë studenta të presim këta. Ti kalzojmë që i keni tokën mëme, keni Kosove, njemi popull një bese, një gjaku, një trungu, dhe u lidhshi me këta. Një po pushteti në ndjeke, edhe në borgoste, edhe kishë borgosa dhe shokë tamë, pse i shushnani jo profesorat e Shqipnisë në qytet. Pse ju mi shushnu, e mani mësimin mësë mi shushnu, i kishtë marrë disa nga shokë tamë. I ka marrë informata një me i rejmin do, edhe ne i shushnani me qëllim. Mëra, me pushtetin, ne i kemi tanë, si kur filmi që ka qenë 1938, së tefta ta shkon ko i shushnun që i arrestun ata, që ashtu edhe njeve i disa i arresta, ishi një lëshëshin që ka me arrestu, për shushnun një këngëtar, ga që qakun e maqazimin, edhe këto. Ne i kemi bo këto organizimet, me shoqet, me shok të fakultetit, me kemi shushnu profesorat, i kërë gjitha ansamblet që ka nërë, na kemi dojnë dhe kemi shushnu. Mje po ka qenë interesant 75, bi 5 si protest ka qenë në Sabri Fejzulloj atyre, edhe jemi kund krejt të mbledhë një për cilë ansamblin e valeve të Shqipëris, televizionit shqiptar, edhe krejt ata shankon me violinista, me bujara, me krejt në Kosovë, na i bënim shoshni, edhe i për cilë me lula, biletua që edhe lullat kanë dalë pi aty i kjo kanë qude në Shqipëni, në Verhoqës, në Kongres, i ka marrë lullat e Kosovës garantila, ka ndalë për që ati të bimi 510 që shemi më ledhë, i kemi edhe ka qenë një loj protest, edhe që vajtare, ta ishin e mediat, ka qenë një loj protest e heshtun e vogël. Ma ndene, në studime, tu bo këto organizime, tu lidhë me shok, Arsim Broha, kemi pa Aram, Sadika, i kemi qenë mjekë, si grupi mjekëve, Ramadan Sopi, Hidajet Paqarizi, Zyboja, Binozi, jemi ku një grupi madhë i lidhën me zveti, na e kemi organizu, mund të them, ajo ka shku në heshtë, Sali Krasnici, kirurgu që është, edhe me festu 10 vjetorin e demonstratorëve gjatë të tetës. Qysh me festu ato kështë problem, na e bom një farloj maskimi, Se atë pa ku shëta di treka për vetë Uta Bekteshi, Hasan Bekteshi u bërgos për që të demonstra e organizum që se dojnë profesorat e sërbis me në orë. Po i dojnë për Shqipni, Shqipë në Ibin, me në orë dhe biokimia, pëse një më dhonë fakulteti Universiteti Shqip, në më dhonë Londën sërbisht, me në orë profesori për i Beogradit, me në më një dhe biokimin ka qenë nga keqë. I bom 500 studentat, mjekësis, kemi dojnë për i fakultetit mjekësis, të organizum, kolon dhere në rektorat, në rektorat i në koncaktum 3-4, kush fol të Uta Bekteshi, ajo është edhe antare, ka qenë shoqe jone, edhe antare celulis, mande që organizum, nga këto, organizime kalume në organizime politike, ma të fjella ilegale, e të Uta ka pos jalin, e ka pos Hasan Bekteshi, edhe një student tjetër, Hasanin e Denun, nga që tu, u porcel, mas disa dite, e morën, a i ka qenë për Karqove, e kanë Denun. Mirë po kjo pjesëmore 500 studentave, grupi viti 2, viti 3, edhe në bashkan gjithën edhe studentat, absolventa, se i jepshin kaje, se ishtë dhe djetori i demonstratave gjatë të te, që t'ishtë një lojfjes, i jepshin kaje. Aty, politika i të shqiptar, Mahmud Bakoli, edhe se dëshin me kanalizu, me jarestu ma shumë, kusha për grup, a ja dha kaje, studentat i mjekësit dulin media, astonin e ty në s'ka kush me prejk, janë studentat matë mirë, janë ojka e shusni stoni intelektuale, edhe e heken profesorin Rakeq, e prunat Abdullin ka qenë asistent biokimi, dhe kështu që ka qenë protest e parë, e heshtun, pushtetit dike që është, pra paksoj është një organizim i përgatitun, nuk e jepte, i ka përcjellë në shtatë disa figura tjera, dikush është i mbrohën ma vonu dhe nu, i për Izrenit, e shtu që ka qenë dhe i vjetori.
2: Policia, ka pas e organizim?
3: Po, ka pas civil ma shumë, aty këtu të katër policë të grandi, nuk kanë pas me në rëthu, me në nëzitë, për i antarëve të kuvendit, Kosovës atyre, Fadilit, Mamutit, këj këta ishin u vecija, Gjakova kësh pjesmore matë modhe, këtu në intelektualve, kishë edhe tjërë, që nuk i dhanë kohje, dashtën me neutralizu dhe neutralizu, sa ja mande me një përmos në shta arestime ma shumë, arestime, shkoj ke qaj grupi 10-15 dhejt ku që ka bo këto organizime, edhe po, nuk kanë qitë, po, ma vo nuk e di, ja në imra, pa vish, dioj të rektorati, 2-3 polet, 4 polet, u konë i qunë përfatsus të vetë, në rektorate, morën fjallin, në konë një salirë Macedonci, në konë do, shtu në këtë vend ka një marë figurat të mdoja politike, që ka përdo një kërkesat me në hejë profesorin, në në faktë, festu më vishë e aty i pomë kush është patriot, kush donë me, aty vishë nisën me dolin shesh figurat, dhe jo, një fshim familje, po kush donë me sakrifiku, vishë fillun me dolë, shok tonë që i janë konë, dhe ma të përbetu, ma për një sakrifis të orme. Para të të nishës, kjo 78-ës, kjo ka qenë në ndorë. Në ndorë 78-ës, 28 në ndorë i vitit 1978.
2: Atëherë jemi bo dhe pjesë e ilegalës?
3: Ma, po, jemi bo dhe pjesë e ilegalës. Në 1978 kemi hinë nga grupe ilegale, kemi njësë e pamë që është një forcë që është ka bërën e Kosovë, është një forcë e mlehun me vite, dekada, me një forcë patriotike që vunë kush me ngriti pari atë flamura, po atë kushtrim. Dhe na veç u kryqe me të Uta Bekteshin, studente e mjekësis, e krejtë këtë grupi kemi pas shok tanë, shok që kemi shpërnda literatur, kemi pas besim, i kemi dhonë literatur, se është përgatit për një revolt më të madhe popullore, për një demonstrat më vonë që shetë të dhe të njësha, nështë ta pak para kohë, u mëndu pak më vonë, por rinia studentore, vrullë, përgatitja, grupeve ilegale, shtrimja, hapja, agitatura jonë, kemi pasë edhe në agitaturën tonë. A si pushteti që banë të edhe na banim kundër të në. Mjë po e bëshin në atë maskumë se si të zbolej ka i ty, të në gjithë këtë trakë, që i kemë burë me vitet tonë. Dhe kjo ka qenë 78 një moral para të atënishi që me këtë popull duhet me punu, duhet me të pru, por duhet edhe me sakrifiku. A dhe imbja ma modhe për mu s'ka qenë jetë a e me dërpërmja fakulteti. Ajo ka qenë që mund të më thekin është ta shpirt njështë, si kur të më arrestonin studente. E ishte një se. Edhe mirë për kom të i kalu, pëse jemi përgatit politikisht, ideologikisht, fizikisht, kemi bo kalitje në antarë të grupeve ilegale. Kemi pas gjitha këto. Kalitje e mande kemi pas në kemi bo në trejnim, si tonin tash trejnim, në kemi tonë atyre edukim. Unë e për shambull nuk mujtë me veshë Amerika në atë ko. Pëse ishte frunzimi jonë me qenë me gjdo aspekt antarë i celulës tonë, i organizatës gjithë të ati parët njërzorë, jo të ajë shoqët tonë, asë kam falë të i kasë taj me mojtë, asë me bo fëjzura, me ngjyra, ma ato, kanë qenë njërës me tipare dhe me ato protokollet e organizatës. Kemi pasi, kemi luftu vetit negative, pimin kemi pasi shoqë që pishin ti në cigare, më ma shemi luftu me shdukë që në mesin tonë, këtë hinti i përgatishim gjeneratën, hinti fshatari, hinti e ma një takim një mbledhje, një qoftë e ti me qenë me thoma, kjo është, kjo vajzë, i, kjo pindohon, kjo kemi pasi edhe si rase, që asaj pi besona, aja se njallë cigare pi dorë, me si besasaj, e ne kërjoni njërëu në ri, njërëu për një organizim të ardhëm, për një revolucion, një kemi thonë shkurt, me thonë. Na 1978 kemi bo betim, kemi po formu grupi, një une, ka

0: ato cellulat e veta, po na antart, jemi përgatit me literatur, me ngritje ideologike, me fizike, mirë po, për me hintin celul të padhon betimin, par kry një aksion, nuk i mujt me hintin celul, ti e dut me shkru një parol, ti e dut me shpojnda një trak, ti e dut me shpojnda i literatur, edhe kër i ki shpojnda të këto, ti ki fitu besimin të une, se un ti ki mujt më mqit mu, dhe na ty kemi kalit, ja kemi hek frigen që kem pos sukses, se nështë amena pas arrestu, i kishin ma vona arrestun, edhe na i kemi kryu një njërit fort, që edhe nëse unë e bimë burg, a i ka me vazhdu dhe kemi vazhdu, ka rarë si mbrahat atë kënë burg, për shamo e ka vazhdu të uta bekteshe, kemi vazhdu na, e, kum, ka rarë të uta mburg e kënë vazhdu une, e, ka rana e njimi ato, ka vazhdu, adi, i kanë lonë një është të besushem, na kemi kryu fondin tonë, mërëna celules, studentor, kemi qitë parë gjdo mujë, e kemi fornizu grupin me boj, njërë, kemi arrit me ble maqin, kemi shkru në të atë njëshin trakte, për të të morsin, që kur se ka zbulu për shteti, kur që ka shkru ato trakte, edhe se ne ja rastu në shok, të shkru në trakte që divizia vazhdan, aja shijet e në shkrim, shkrimi jonë ma ata nivel ma, po shikë që vazhdan, janë ato grupet të reja që ne vazhdojnë, jemi kon krejt, kemi pas një qëllim, jemi konë përbetu, para se mu bë donë atë kemi donë betimi në më të flamurit, së këndar dohët, në figurave që neve në epshin moral politik, qoftë partisë Shqipërisë, qoftë tu, ne kemi donë betim, kemi donë një betim që beton dhe në fund për lirinë e Kosovës, pa marë për arsysh edhe të ratia dënohet, ka qenë atë, edhe atë e rëpranu antari, dhe kemi vëpru. Për i 78-ës, unë e kom vepru 60 nuk jem zvolu, jem zvolu shokë për para, unë nuk jem zvolu me grupe tjera, në 84 jem zvolu se kemi shpërnda të rasa, ma shumë i që në ishim antartë, të i hapshe dekë, të i ishe përson që kjo është ajo, kjo është ashtu, dikush ka thonë Gjakovare, jo shu se kjo është, nuk është ashtu që shpishoni Gjakovarët, adhe kanë luftu mje, po kanë dalë edhe kanë një element, u është patriote, është kështë, demonstrat, ka marë, adhe u zbuloshe, edhe e shpërndam na me grupin ton, celulin ton, e kemi shpërnda traktet, kemi shpërnda traktet në Gjakov, kemi shpërnda revistën Liria, ajo ka qenë, revista Liria ka qenë revista organizatës ton, o më lëpëshës, edhe, ajo revistë jënë shpëndonë dhe në 25 njëherë dhe 30 njëherë në revista, ajo qakollaj në Kosovë. Edhe u zunë njërëzit u shpënda, u zunë dhe vepra titiste, ka qenë titizmi, i botumë në Shqipëri dhe, por që ka orët me rrugë ilegale, kemi pas lirjet na, me kamionat, që përdo me gjithë, dishin kamionat me pruhekur, qement, i famu ma to lirje ka pa. Edhe vishin na vishin literaturë, dilshin me kamiona, e vishin venin, edhe i makshim qof Gjakov, qof.
1: Po,
0: degzim, po, po, po, edhe për Shqipëris e dishin venin që tu që i nalshin kamionin, e montëshin gumen, i bëshin ato, edhe na jepshin librat ata, i vishin ka 2-3 libra, libra, literaturë. Kjo ishte ajo. E ba vonë, organizata, ku kemi hinë organizata tjera, burimin kryesor, kemi pas për organizatës për Gjenevës, Hasan Mola ka qenë frimzusi kryesor, i joni antari grupi se ka pas këtë lidhje drejt me qendren, edhe kajtë literaturën, qka ka dalë, libri ma i ri, ka qenë anglo-amerikanet, halo në Shqipni su shpërnda, neve na i përmë këtu, kështu që është bo një shpërnda një nga organizata, nga deprimtarët, në Hibërisha, Hasani, kanë qenë njërë që kanë fornizume me kufera, shok tjerë që kanë qenë në që na si kemi dit, që s'ka java që folim Hasan Molin, që si mi mbledh mi ditë dhe ata që kanë vëpruana që kanë met, që ka pas antarët e vetë unë së këmë ditë, kësi ka ditë antarët e mi, vish me pseudonime, edhe se nëse bjën ti e që të uten, unë e jëmë tërë të rrugë dhe si këmë qitë, se me pseudonime kanë qenë, edhe ty me zonë të folë rrugës, ta bojmë këtë parullë, ta shkrymë atje, Na me pseudonime kemi qenë, Ganimeti, Lulja, edhe unë më zonë me pseudonim Lulja, nëse kam një pushtuti, një një jamë, Lulje, Lulje, ku kemi ikë, na kemi shkru që të një parol me të uta bekteshit, të kondite, në streshit dhe dyshit, të fillu për aty bregu dilit, parola dirë ku përfondon të treshin na me njyra, ka një metër.

voi, rekao e policia i ka shkel, na tu përfundu shkelu një Kosova Republik, ka orë ka shkel, e kanë po, mas një një, ju ka kujtu që shkelje me në parol, kjo lule i se në zune dhe në i kushkatu në një një jemen lule, ju të uta, kupton? E kemi pas në krejt ato format e veprimtarisë tonë të organizimit deri në fund me përgjërin. E, na thash pa e dhëmë betimin të nuk e ki pranu antar celulës. Ma ndej në antar të celulës, rrallë kemi marrë fmi të njërzve të pushtetit. Me gjithë se ata nuk bashkan gjithë e ma vonë, edhe fmi të të një. Kjo ishte e lufta që i futën dhe tona edhe në mrena pushtetit. Kanë pas fmi njërzve që i babat e në sigurim shtetit kanë punu, kanë shkru parola, kanë shpërnda fmi të të një. Edhe i mi dënu ma vonë me qatë grupu i kanë letu ata, se s'kanë qenë atë organizatën si na me betim. Edhe na i zgjatë një familjet patriotike. Kemi zgjatë familjet vokshi, familjet molaj, mipat e molajve, dhëndurët, krejtë këto familje ku kanë lidhje, në dhe aty ka mujtë me pas agentura, mesin e tyre, por ne kemi zgjedhë këto që dojnë me kontribu. Grupën tonë, celulen tonë, kemi pas regullat tona, protokollet tona, edhe ka qenë si luftë ato protokolli me mledhun. Ne, në këto celulen tonë, kemi organizu në të formë që edhe me u përgatit edhe me orë. Se ne kemi me shkru parolë. Dhe në mund të qëllojnë njështë të pushtetit, mund të qëllojnë në policin, ka me gjujtë me armë që a i gjujnë ty dhe ti me gjujtë. Jo me vra, po në fund fundit lufta të nuk u dike, a jam e taj muja. Edhe kemi organizu antarë tonë, fondin e kemi pas, që kemi furnizu për shkrujnë e parolave, kemi pas mledhje, takimet i kemi marrë gjdo 3 javë, kemi pas edhe atë disiplina në kod caktume, nëse nuk dal në orën 7, dhije se jam arrestu. Ska pas aty, nona, baba, i smutën, diq agja, tizja, halla, nari, me konstrikt, rarë, se ka kushtu me jetën e shokut. Edhe si që tani në udhëhesa tonë, Hasani, ta, duhet kohën me respektu, se aty kushton me jetë shokut. O të të përgjua Niku, e kemi pas një rezervë 10 minuta, ose kemi dalë, kemi po të rejnin për para, mësë jemi të rejtë kumë në kush, ka të ratu në do një antar, ose dhe 10 minuta, ti nëse zdelen kohën e caktu, ma i ka mu cilë të raka, dhe marrë dhe ja me e vëzhgu të rejnin. Edhe ka ndohë që 10 minuta, për shkak dyshimit, për na për cilë dikush, nëse e kemi ndërru rrugë, në ka shku ma gatë. Edhe aty kanë qenë regula, i kemi mbajtë të regula, gjdo antarë, gjdo une përve dikush ka ra për shove, sa u zonën dhe për imtarin, është atë ka qenë matë pa organizum, ndoshta fati, nuk mujmë me tonë që ka qenë antarë i ri e ra, në ra një në Burgosën shoqet, të uta bekteshin në Burgosën dhe për imtarin, ajo njëherë është Burgosë në arsim brahen, ka e bo 14 ditë Burgë, e kanë torturu, ju ka zonë revista Liria dikuj, që i kemi shpërnda, dhe ajë kur kemi marrë, ka ardhe i të uta, edhe u arrestu në ta, 14 ditë, kjo e ka gjetë në konvirt, që ashtu i kemi konë përgatit, unë i kemi dëru tortura, kemi mbështet një pikë në konvirt, edhe e shumë se u gjetë revista në konvirt, po tash kush i gjetë në konvirt, kush i shpërnda. Edhe e arrestu, në ishte dhe imbje madhe, një arrestu shoqja, pritëshim që arrestohem edhe na, po ajo që ndraj, dul për i burgut e kryti 14, na kemi vazhdu dhe për imtarin tonë. Përsëri me shpojndamje, që nuk është e uta, po janë antarë kjerë që për shpojndaj në revisten, së është kja. Edhe kështu kemi vepru deri, sa pjekën kushtet e demonstratat të të dhe i të njëshë, sa të ramja të utës e mburë ka qenë edhe humbje, edhe dhimbje për ne, se u cëmru pa ku ndalë ajo puna e veprimit. Një 2-3 javë, një mujë, levizja më së jemi në përcjellje, më së jemi edhe na. Po kur dula janë nga burgu, ne prapë e vazhdoj, prapë nuk u thy, me gjithë torturave, vazhdoj përsëri veprimin e saj, kemi vepru vazhdimisht në ngritjen ideologjike, të ishim na, në vedisimin e mosave, për një rezistencë kundër Jugoslavisë. Kemi bo luft me literatura, me këto edhe djerë të një protest e modhe, si që rjedhe në nxarjet e vitit 1981. Ne, aty në mend studentave, e kemi shfrydzu divizia ilegale, me antarë tonë, e kemi shfrydzu, kur ka ma shumë për matë një
Ngjarje e tillë e sportin. Ka luajtur Partizani Zvezda i Beogradit, edhe studentat pyqish djemë kishin qëtë një pasportin, aty njëse mu shtu qikat e djemë të tu provoku, një një fillim të një tjetër, një fillim të rendi, edhe kemi nëzit, jemi rëdzu, tu shty, jemi qu, u gjujta nëjta bloku, ku jemi rëdzu në kënejnë, në kullon, shtymi ako në nëzitshme, me qëllim. Ka pas djallë që e ka picku një femër me piskat aty. Dy, ka picku. Edhe u krijuaj atmosferë. Edhe krijoja i doja atmosferë. Edhe shpërtej ajo. Kur shpërtej, në arret e kun, në arret forcat policore, edhe pse me nëzaj ka pas agentet e veta, sigurimi të mëshet që i kam punu në këndit. Në arret e kun, në arret e kun me njërës të udbes, unë i ngjisha vetë këmë qenë kujtare konviktit, dy, në gjitha figura që vinin atyre, bo një propagandë shtetit, për ka qenë një prilli, zdëshi me dalë me bo akcionin e një prilli pastrimin e konvikteve e elboreve, pa me refuzu që to se binte një flamurin e Serbisë e Jugoslavis me i organizu, ko një ditë që i organizonim, dhe një mi thy këta, një prilli, në mars, kërisi demonstrata, edhe vinin, në gjishim ata që vishin me stimulurin një, me dalë, me bo, janë edhe do figura këto që bojnë, analista do, që e përkra një pushtetin, aty ka shpërty, jemi rreteku, ku ma rritë une me ikë për jasër turme, edhe me orën dhomë, e mi më ledhë vajzat e dhomës, vajzat e kondikte, dhe mi thonë nga një më bashkan gjitë me studenta. Nga një studentat për protestojnë, kanë që jetë do gjakovaret, hoqës, Vjollca Hoxha me shoqet e veta nuk ka bashkan gjit një vajzë bukur që i da frima se i demonstrate. Kur hinë ajo me ato familje ka matruk, me shoqet e saj, me shok, edhe ajo bashkan gjit njësën truqe, truqe studentat, kur kam një brit me në tonë, ty mjet e gjomave, o, ju në bashkan gjit e në kolon, asaj turme, edhe kemi dollë, kur unë ku marri, ku më ledhë kënë i konviktit vajzat, me bashkan gjit vajzat, dhe në shakimi një opë, në një bashkan gjitë, kanë dollë ata të konvikt të menta, ai grupi që kanë nejtë aty, Abdullaj, Varia, kanë dollë për bolë menzës, kanë ju kemi bashkan gjitë aty, bashkan gjitëja jonë, i dha dhe i moral, për ndër kosa i kemi mbledhë, jemi rrethekuna me forcat policore. Me, ka njës njëherë policia, ka njës me shumë makina, se të rritë numër studentave, të në bashkan gjitë qytetarët për menzës, e u mbyllë rruga. Ata zdonin me rrit numrin, donin me shpërnda, qarkullonin rrugën me makina, me fiqe, me një qënë një, këmi thonë zastavës Jugoslava atyre makinave, me shpërty atë kolon. Mande janë njësën me lëshu autobusa, një është e vetë, një është që i kanë pas agentura, i ka pas një është e vetë në për Kosova Transa, me lëshu ato me na, jo me na shkel neve, po me na shti përsioni i autobusave, ram, një, dë, një, një autobus, mande jo bon 2-3, na një lëshumë. Ku të kemi njësë një përëmbys makina, në gjithë të qënë studentat një rëdzuë dhe njësë më mbyllë rruga, më ndë vërshërinë ato, më mbledhë populli, më mbledhën për i banesave, në pra më bashkan gjitë, aty kemi mnajtë, mëj me thonë një 45 minuta një orë kangë, një harë kanë qenë kushtet sociale, dhe aty në konë me qëllim, duan bukë, bukë, kushtet matë mira, dhe me në arrestu, më më arrestu mu, kënë strubullar aty, une kusht e dashta, dashta buk, dashta, kërë kemi ardhë për konviktit të bo një tur me modhe, ishim të bindun që në bashkan gjitën mosër shumë, bo një tur 500 vetë, me vërshy dhe urë dhe ndikushe dhe një fjallëta, shpejt drejta, shkojnë të kuvendi, për shovë aty, edhe ka shpër të tur, ma ka shku ka kuvendi. Agenturat në këshin rëtëku, ikshin tjere dhe profesorat tonë, edukus, rëtë kolonës, me nëzirë në nëzëshin studentat, me morë informatë, kush e ndodhi, kush i këpi organizanë, ka këto fjalli kishim. Edhe, kur një profesor, ka që një Mohamed Bicaj, edhe dikush tjetër aty në që e shushnën një kolonën, edhe keni kujdes në alëshun fjallin, se një shoki janë nuk ishë lidhje familjarë, keni kujdes se jeni në përqjeli, neve në kam tjerë profesorat, me zërë, me dalë, një u shushnu juve. Nësë në mërë një si në e thëshim kur zë bashkohet o shtratorë profesorat. Ata më i më vetën keqë. Edhe e tjerë në ramë, një shoktoni në ramën,
Edhe tha kështu, kështu, kështu, kështu. Na jemi dalur me forcë pushtetit, me shoshnu studenta. Nuk jemi pjesë qeverisë, as pjesë aty në pushtetarëve. Edhe kemi arë deri te kuvendi Kosovës, ku është sot. Aty kemi prostu, deri që aty kemi qenë me parola, duam kushte, duam burg, duam kushte, ku nuk nash për sumë, se kjo ishte interesi gjithë Kosovës, jo veç që studentave, që del dhe ku shpiktu mbajve, që kemi lidhje në qeveri, dëshonim që organizata i ka lidhje të dhe në qeveri, ishte ajo bindja që dikush del, Mahmud Bakallia, del dikush në odheq neve, studentave dhe heur, no, vazhdoje. Edhe, pa të zorë sa munis, vazhdoje ti, ata nuk në bashkan qëtën. Bashkohime në mandenjesën, kush bashkohet është tratar, po është ratia, Kosova tja e betet e jona, ata së bashkan qëtën, një një orët kemi vazhdu, dhe e komuna, edhe aty kemi bërërit, parola, të refekum të në andë kemi qenë me forca policore. Masi kanë shpërty forcat policore, dunën me në shpërndarë, nuk shpërndarëshim atyre me gaz në cjelësa, gjurëtë mbi ne, u përgjakëm, u plagosin shokin mjekësis, tash është, u këshin i Smajli, punon dajtor është në spitali rajonal Gjilanit, u këshin i, u plagosin shumë shokton, u këshin ma shumë, u plagos për më shku në spital, na disoj një kumë plakë, që shkaj me kumë studenta mjekësis, edhe arritin me shpërty, me hi ka bëjgur djeli, edhe kemi ardhë jo një mlerë. Ata jo një mlerë studentat, ma ndenja u shpërndam, aty ishë kajta gjentura edhe me këshu gazë flakadonin e lirisë e kalërin e flakën, djerin 5 nejte, ta që dëshin me kënume. Në atë livisë, shka ishim të ilegale zvizë dhe amurën shpërndaj, nuk është ta zhvenë i jonë. Procesi u gry, u bo, na nuk kemi qenë, e kemi këshu për konvikti që shpërshkan ku shpërrestot, të natën si kanë ngucë. Nesër të mëngjes, kanë fillu atyre. Me dyshimet në konvikte, unë i nisha, si isha në tërë aty, me arrestu, me bu, po shkojnë këtë njën, më të në sheftë kënë, nuk arri që mi zbulu, em në të këndojnë me arrestu. E disha që pjesë mund t'je më dhunë aty, po e shpatë që nuk najtë atë e flakadoni i lirisë, se ndoshta me pas najtë aty, isha ase, po ishim shpojndarë, kemi qëluar asesht, edhe kanë fillu të nesërit mandejnë me dyshimet, bledhjen e informatave, kush është e përson kush. E Ali Laci, një më përgati 3-4 ditë më arrestu, po Ali e rrujke, e rrujshin shokët ato Ali, nuk e lishin më randohet këtë në. Kanë ardhë edhe, një është e sigurimit e mshet, po kanë vënu barikada këta studentat me kreveta, i kanë byllë dyrë, nuk i kanë lonë, pa rezistencë. Ata e hishin me forcë, po pa rezistencë jo. Kanë mendu se e marrin klapë, e marrin edhe qojnë, këta se kanë dorizu, Bajram Kusumi, Ali Lojqi, këta kanë përmu mas në një grupë kondikta 5, një në koni grupë e disa protestuzve këtë, e kanë përmu pikat, që ka kanë me folë për pushtetarve dhe një kërkesat. Këta nuk i realizëshin kërkesat, edhe e kanë organizu, nëse nuk na realizojnë, po veç dojnë me në arrestu, s'ka arrestime pa plëcimet kushteve, studentat jo më grështë në konvekt, nuk i kanë donë në hi, atëherë kemi shpërty 26 marsin. 26 marsin ka qenë më i organizum, për mosa më të mdoja, veqëm su me një mbëjqin, veqëm su me gaz fishekësjare, gaz lëtusa ato që ka në gjushin, unë su me dhunë me palica, na kishin rao palicat me një mbëjqin, po se kishin nuk do të asgjoha, ja, që është nga kanë zonë tuar ma të ike, tu nga rëdzuve, tu nga... Edhe Bajram Kusumi, mes të gjashtë të majtë i fjallin, e majtën edhe do studenta, i lidhun ato pikat, aty kanë atë atyre, ka Sani Eliseni, ka Qenuhi, Bashota, Azem Vlasi, kanë qenë figurat marë politike shqiptarë, të mledhon me qetsu dhe me shpërnda studentat. Hallën më të madhe kishin se ish shtafeta Titos. Na, qëllimi jonë ish me rëdzu shtafetën më smelon me hinë Kosovë. Kjo u konë ajo kriza ma madhe që ja ta e dishin edhe na e dishin. Dhe
Ata nuk ne i realizun kërkesa, se nështë amen ne i pas realizun,